Mina son vem du kan sina dator. De är där hugga om. Men mina ett symbol då du online. Denna afton en dator. Good enough. On love.